asan na ya asapo asem de ye kase ye kanka de bechi esan se e ba re cheche nwo pa de wa hubi ame de atwa ye nase a enya grompo na ye ne abusua edi nkomo a chese awreho ansa na ne yenka ye ho ya asapo ne nwo ba ko agi di pa ma ekowi ase e o manfo kra wuno bi di nkomo so ya asapo ne sen wo ya asapo ne sen yintin